0: Poslušajte priliku.
1: Borac za manjinska prava i aktivist na manjinsko-političkom polju Cogrštofac Martin Ivančić je preminuo po teškoj bolesti. Umro je 25. maja na duhovski pandiljak u starosti od 75 let. Prilikom njegove smrti morate čuti razgovor s njim, koga je peljala lani Viktorija Palatin, kad je primio visoko odlikovanje zemlje Gradišće. Dobrodošli pri našem magazinu poslušati priliku. Kres emisiju će do nas sprohađati Jačke, kja je izdalo na kompaktni ploča Hrvatski kulturni i dokumentarni centar, čiji predsjednik je bio Martin Ivančić. Angelika Reman-Mariel vas srdačno pozdravlja pred mikrofonom.

0: tim smo skoro na kraju ovoga izdanja. Odposlušajte priliku o Martinu Ivančiću, ki je za svoj angažman za narodne grupe primil lani u marcu zlatni časni znak Zemlje Gradišće. Pokojnomu neka preostaje zadnja napomena u ovoj emisiji. U njoj Ivančić žučljivu kritiku povezuje s apelom.
1: Imamo još sve nek čuda funkcionerov, ki mislu da znadu nek jaukat i se potužit da se niž ne dijela. Mi moramo aktivno vampujit, a ne kod mali Joška pijukat da mu je sope ki kru ukrao, nego da povijemo kaj je bolji kru. Dakle, mi se moramo sami aktivirati, ne čekat dokle ki za nas dijela, onda se neće niž dogodit. Ali ako mi počnemo djelati, onda vidimo da se čudimi priključu, a to moramo držati.